0: Radio Fantasy.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy.
0: Fantasy Mix na Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Same dobre vibracije.
1: Fantasy Mix na Radio Fantasy.
2: Radio Fantasy.
1: Nočna izmena na Radio Fantasy.

0: same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: Pensate che moriria sin ti?